just like Jack.

meats. They were racing. Freedom. He was chasing.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърб, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок.
1: Добро утро на 19 юни, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Премиерът Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски в Брюксел, като са обсъдили ключовата роля на страната ни за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също е бил акцент по време на разговора. А по-рано премиерът ни заяви, че ще наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Нека чуем повече от изказването на Румен Радев.
2: България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет. Много ясно съм заявил, че България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения, касаещи Украина. Който иска да достави военна помощ, военно оборудване за Украина, разбира се, нека да го прави. Ние вземаме решение за нашите доставки според това какво имаме в складовете и дали можем да го направим.
1: А евролидерите изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украйна. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Москва. Днес срещата на върха в Брюксел продължава с говори за многогодишната финансова рамка на Съюза. И към другите теми на деня, завършващите 7 и 10 клас ще положат днес изпити по математика, част от националното външно оценяване. След час започва този за 10-класниците, а от 9 часа започва изпитът по математика за 7 клас. Припомням, тази седмица се проведе и национално външно оценяване по български език и литература за 7 и 10 клас, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. На фона на вчерашния празник на Смолян, 66 години от обединението на града, екип от български и международни експерти започнаха проучвания на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Специалистите извършват картировка, замерване и подготовка за изграждането на наблюдателни сондажи, чрез които ще следят движението на земните маси и нивото на подземните води. Паралелно на терен работят и екипи на електроразпределителното дружество, а движението към Пловдив се осъществява по обходните маршрути от Смолян през Рожански Ливади и през превала Пампорово. За бърза връзка между Смолян и курорта функционира и обходен маршрут над свлачището.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026-та, Чехия и Южна Африка завършиха 1-1 във втория кръг в група. Двата отбора останаха на последните две места с по една точка, а тази сутрин Мексико се класира за 16-ти на финалите на световното първенство, след като победи Южна Корея с 1-0 и постигна втора поредна победа в група Б. Така с пълен актив от 6 точки, вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. А в последния трети кръг Чехия ще играе с Мексико, докато Южноафриканците ще се борят с южнокорейците. Междувременно Канада постигна впечатляваща победа с 6-0 над Катар във втория си двубой от група на световното първенство и до голяма степен се гарантира място във фазата на директните елиминации. А Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1. С този успех швейцарците събраха 4 точки и са много близо до класиране напред, докато босненците остават с 1 точка и ще трябва задължително да търсят победа в последния си двубой.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на изолирани места там, предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Добро утро с водещите теми на днешния 19 юни. Аз съм Криста Янинска. Премиерът Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски в Брюксел, като двамата са обсъдили ключовата роля на страната ни за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, а потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бил акцент по време на разговора. А по-рано премиерът ни заяви, че ще наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Нека чуем повече от изказването на Румен Радев.
2: България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет. Много ясно съм заявил, че България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения, касаещи Украина. Който иска да достави военна помощ, военно оборудване за Украина, разбира се, нека да го прави. Ние вземаме решение за нашите доставки според това какво има в складовете и дали можем да го направим.
1: А евролидерите изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави, като Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички теми. Европейските лидери също подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза. И към водещата тема в сферата на образованието. В този час започва националното външно оценяване по математика за десетокласниците, а след час ще се състои изпитът за седмокласниците. Припомням, тази седмица се проведоха и матурите по български език и литература за 7 и 10 клас, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Народното събрание днес парламентът ще обсъди ратификация на изменение на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България, както и ще гласува на първо четене промени в закона за кредитните институции. А шестима министри ще отговарят на въпроси на депутати в редовния петъчен парламентарен контрол, но повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Представители на мотоклубове в страната се събират на протест в 11 часа пред парламента днес с настояване за оставки в комисиите за финансов надзор и за защита на потребителите, както и с искане за сезонни застраховки и гражданска отговорност. А икономическата комисия в парламента вече обсъди исканията им, като беше решено да бъде създадена работна група, която да предложи решение на проблема.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026, Чехия и Южна Африка завършиха 1-1 във втория кръг в група. Двата отбора останаха на последните две места с по една точка. А тази сутрин Мексико се класира за 16-ти на финалите на световното първенство, след като победи Южна Корея с 1-0 и постигна втора поредна победа в група Б. Така с пълен актив от 6 точки вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. Последния трети кръг Чехия ще играе с Мексико, докато южноафриканците ще се изправят срещу южнокорейците. Междувременно Канада постигна впечатляваща победа с 6-0 над Катар във втория си двубой от група на световното първенство и до голяма степен си гарантира място във фазата на директните елиминации. А Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1. С този успех швейцарците събраха 4 точки и са много близо до класиране напред, докато босненците остават с 1 точка и ще трябва задължително да търсят победа в последния си двубой.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на изолирани места там, предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро с по-важните теми от деня. Аз съм Криста Янинска. Над 110 000 ученици от 7-10 клас се явяват днес на национално външно оценяване по математика. Припомням, тази седмица се проведоха и матурите по български език и литература за 7-10 клас, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. В тази част започва работата на депутатите, като в дневния ред на парламента е ратификация на изменение на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България, като и първо четене на промени в закона за кредитните институции. А шестима министри ще отговарят на въпроси на депутати в редовния петъчен парламентарен контрол, сред които министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда Росица Карамфилова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Пръв ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски и двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Карязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес. Според регионалния министър Иван Шишков, неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени, са 42. Има и построени незаконни трафопостове, които са в местността. Те захранват обаче законни сгради извън местността. Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна, като за половината от тях няма данни да са съществували преди 2009 година. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще проведе брифинг относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. Дали ще се плати пълната сума, ще зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия, припомням, служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на месец май. Междувременно, новото правителство и парламента разглеждат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закон за водния сектор и преструктурирането на Български енергиен холдинг и обособяването на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2, които са сред необходимото законодателство. МВР ще отчете резултати от разпоредената специализирана полицейска операция за санкциониране на рискови водачи. Повече по тези и всички останали теми очаквайте следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от домакина Тайланд с 0-3 във вторият двубой от втората седмица на Лигата на нациите. Така след 6 изиграни срещи България остава с една победа в актива си. Следващият двубой на ловиците е днес срещу Канада.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на изолирани места там, предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Астрономическото лято ще настъпи тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде и най-дългия ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. А в неделя, рано сутринта, много хора по традиция се събират край древното тракийско светилище Бегликтащо Приморско. Само в дните около лятното слънцестоене там може да бъде наблюдаван интересен феномен. Слънчев лъч преминава през точно определен процеп между огромните мегалити. А че времето е само за море и почивка, това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. И ето какво ще коментира той.
1: Много топло време, типично до края на месеца, а се появи и първата прогноза за юли месец, който трябва да бъде нормално дъждовен, което не значи, че ще вали. Напротив, следващата седмица до края на месеца няма да има съществени валежи. Юли ще бъде с нормални валежи и с температури в рамките на нормалното, характерно за последните 25 години. Лято със страшно много слънце.
0: Започна петото издание на фестивала на лавандулата в Чирпан, който ще продължи до неделя. Посетителите ще могат да се насладят на дегустации, атракции, сценични спектакли и срещи с културите на Еквадор, Китай, Индия, Виетнам и Армения. След час пореден голям протест на мотористите ще блокира столицата. Недоволството е насрочено на площад княз Александър I Батенберг. Причините са повишените цени на гражданска отговорност, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане. Настояванията са за оставки в комисиите за финансов надзор и защита на потребителите и с искане за сезонни застраховки и гражданска отговорност. Водещото от света, преговорите между САЩ и Иран в Швейцария се отменят. Трябваше да се обсъди меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната. Рок. Зирок. Тенис. Иван Иванов победи бившия номер 21 в световната ранглиста Дан Еванс на демонстративен турнир в Ливърпул. 17-годишният българин се наложи с 6-3-6-3 над представителя на домакините и записа престижен успех срещу един от най-известните британски тенисисти през последното десетилетие. А през следващата седмица Иванов ще участва в квалификациите на турнир от големия шлем на Уимбълдън, след като получи уайлдкарт от организаторите. Знаете, през изминалата година Иванов спечели титлата на сингъл при юношите на Уимбълдън, а сега му предстои дебют при мъжете на най-престижния турнир на трева. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, като в следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на изолирани места там, предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса. Рок. Зирок.
2: Кутията на Зирок. Това е кутията на Зирок. Днес ще оставим музиката за малко на заден план, но няма да се отдалечаваме от духа на предаването, защото ще си говорим за свобода, опалитост и хора, които не обичат да стоят на едно място. Преди дни Даниел Димов и Габриел Искрев завършиха необичайно пътуване, прекосиха България на скейтборд от Брегово до Варна. Веднага след това гостуваха в ефира на BTV радио, за да разкажат за преживяното. След малко ще чуете интервюто на Надежда Василева с тях.

0: Хартията на Зирок.
1: Над 600 км на скейтборд, 10 дни на път, е една идея, която двама души, независимо един от друг, са имали отдавна. Освен за самото пътуване, Дани и Габо говорят за скейтборда като начин на живот, за срещите с хората по пътя и за това какво ги кара да продължават напред. Да чуем разговора на Надежда Василева с Даниел Димов и Габриел Искрев.
2: Здравейте и добре дошли при нас.
3: Добър ден, много ни е приятно.
4: Здравейте, здравейте, добре заварени.
2: Как сте след това приключение? Как се чувствате?
3: Ами, малко не е странно да се връщаме в нормалния свят. Добре, не наспани малко. Хапнахме тази сутрин, сега идваме от БДЖ-то. Не знам.
2: Пътували сте с влак?
4: Да, след цялото бутане хванахме нощния влак от Варна, за да може да дойдем на време тук при вас и горе при вашите колеги.
2: Карането на скейтборд е и култура, и философия, и адреналин, и дава едно усещане за свобода. Докато карахте по пътищата на България и виждахте всички тези красоти покрай вас, какво минаваше през главите ви? Мислите ли за нещо докато карате?
3: Ами, то точно това е, че за мен е някаква медитация. Точно като карам, нали, наистина можеш да се наслаждаваш на гледката и на това, което е пред теб и да си напълно концентриран. Така че 100% е имал много неща, за които сме си мислили, но също и си почивахме.
2: Защо скейтбордът не е само една дъска на колелца? Как променя мисленето, как формира култура?
4: Изисква време, докато стигнеш до този момент. Ако не се откажеш, нали, в процеса на учене, защото е трудно и ти трябва упоритост, после следва хубавата част, някак се отваряш третото око и почваш да виждаш целия свят под тази призма. Виждаш го като рампа, къде мога да се поразвам, на къде мога да скоча, къде мога да си направя някакво готино трикче. Нали? Зависи какво ти е интересно да караш и да правиш. Има много стилове и неща, които мога да правиш с скейта, но трябва да издържиш до този момент.
3: И всичко е до индивида, защото един скейтер може да си помисли за някакъв трик, докато друг може да е съвсем, нали, по различен начин креативен, да си изобрети нещо друго на същото пространство. Затова е наистина изкуство.
2: Как ви хрумна тази идея да прекусите България на скейтборд?
4: Аз бях правил едно пътуване подобно в Европа преди 2 години и от тогава си го мислех, когато го завърших, и си мислех някой ден ще го направя в България, и този ден дойде. А пък Дани, той го е решил в същия момент това нещо, да прави същата идея. Ние не се познавахме с него преди пътуването и от общ познат разбрахме, че имаме една и съща идея, която е за мен е магия, но...
3: Да, аз също така исках да привлека повече хора към градините в голяма желязна, където работя, защото за мен работата навън, в градина, с билки, с чиста храна е истинско богатство, и по този начин исках да популяризирам моя поглед върху живота.
2: Да кажем за нашите слушатели, Дани, ти се грижиш за градините на училището по кулинария и занаяти шара на фабрика. Също така си инструктор по пермакултурен дизайн. Може ли да има скейт парк в центъра на съвършена пермакултурна градина?
3: 100%. Възможно е. Идеята с пермакултурата е, че всички елементи работят заедно в синхрон. И като част от този елемент, ако ти си скейтер, е задължително да има скейт парк или, нали, някакви рампи. Но, нали, по същия начин, ако елемента човека е музикант, тогава може да има, нали, инструменти, може да има сцена. Всичко е възможно. Креативност, общо взето.
2: Габо, да кажем за нашите слушатели, ти много скромно спомена за твоето пътуване в Европа. Ти си първият в света, който е прекусил Европа от най-северната до най-южната и точка на скейт. Нали така? Преди 2 години над 3000 км си изминал.
4: Да, преди 2 години тръгнах. На същата дата, на 29 май тръгнах. 2024.
2: А сега също така работиш и като санитар в правителствена болница.
4: случайно стана това, но много се харесвам работата и ми е много приятно да помагам на тези хора, доколкото мога там. Иначе уча и за детски учител, защото обичам да се занимавам с деца, да преподавам скейт уроци. Та, за пътуването в Европа мога да ви разкажа накратко.
2: Да, защото... какво се сещаш най-често, когато си мислиш за това каране преди 2 години и какво беше предизвикателство? Много клиширана дума за всичко, което вие правите, но какво беше да изминеш над 3000 км?
4: Дори не мога да си представя, че това е истина. Все едно, ако не са клипчетата и историите, които съм написал, защото аз ги имам всеки един ден по ден, съм си ги запазил. Не мога, това за мен е като някакъв сън тогава, защото бях в един период от живота, дето не знаех още какво да правя. И сказаха ми, от един скейтер се вдъхнови в щатите, който преминава от единия край на щатите до другия. Той прави само 4000 мили. И сказах, що пък да не го пробвам в Европа това нещо. Но беше пробвано от изток на запад. Та си казах, ще го направя от север на юг. И 3-4 месеца по-късно, след като ми хрумната идея, се озовах на Нордкап, което е най-северната точка на Европа, с един приятел. По една раничка, палатки, спални чували, 10 евро на ден спонсор. Имах още някакви къси пари заделени за emergency, за спешни случаи. Нали? Ако не завали дъжд, ако нещо се влушат условията. И бутахме колкото можем. Средно излизаше 50-60 км на ден. Топ. Това пътуване, което направихме с Дани, ми се стори по-трудно. Може би просто психиката ми е друга в момента и мисля и за много други неща. А тогава бях all in, нали, изцяло в това нещо. Не знам как, ама беше и по-дълго. Това нещо го направих за близо 80 дни тогава, а сега го направихме по-интензивно за 10 дни, 13, нали, 10 дни, от които бяха бутани. Какво научих? Много истории научих там и минах през 9 държави, срещнах всякакви хора, всякакви климатични условия. Естествено, хората бяха уникални. Нито един път не съм се чувствал застрашен, освен си не диви прасета в Испания накрая.
2: Гониха ли те?
4: Не, докато спахме в палатката, бяхме се опънали с моята бивша приятелка до една река и вечерта чувам грухтене някакво. И я бутам и казвам, ставай да бягаме. Тя вика, бе, ти лут ли си, няма нищо? Викам, заслушай се. И чуваме. Такова от техните звуци и станахме. Изляхме от палатката по гащи, такова и избягахме в центъра на градчето. Изчакахме малко да стане свето и се върнахме да си вземем нещата, но бяхме оставили храна отвънка и затова. Та, от това пътуване научих много. После преживях други неща в живота, трудности. И сега завърнахме отново здание. Се радвам супер много, че направихме това пътуване в България. Успяхме да вдъхновим хора.
2: Дани,
4: да, това, което обичат.
2: Ти си бил в Съединените щати, преподавал си скейтборд на деца. Там откриваш всъщност и природосъобразното земеделие. Как се случи?
3: Ами да, просто бях доста, не знам, 19-20 годишен, може би, където просто ми исках да преживея нещо ново и си взех еднопосочен билет към Хаваите. Нали, продадох си абсолютно всичко, имах 2 раници, скейта и исках да ходя да карам скейт в Хаваите, общо взето. И бях отворен към всички възможности. И доста скитах, нали, катерих се по дървета, ядох каквото намеря, авокадота, кокоси, мангота, банани, нали, всичко диво. И по едно време се запознах с едни хора, с които почнах да живея и почнахме да работим заедно. Събирахме кокосови орехи и ги продавахме на пристанището. Беше доста яко. И те ме запалиха една сутрин, ма събудиха супер рано и викат, айде, давай, ставай, отиваме на въвеждане на пермакултура. И аз викам, чакай малко, това какво е? Гадинарство. Айде, давай, ставай, идвай. И от уважение влязох в колата, отидохме. Беше супер яко, защото домакините имаха един голям парцел, който ако нямаш опитно око, ти изглежда много диво. Обаче след това, като почнеш да разглеждаш детайлите, виждаш, че всичко е супер нали, супер подредено, много добре подредено, и всяко едно растение има взаимодействие с всяко друго растение до него, и така те правят една огромна симбиозна верига в гората. И беше, аз в момента настърхвам, толкова беше сериозно, толкова беше красиво, и това много ме вдъхнови и видях. Нали, защото аз явно съм учил в щатите да търся нещо, нали, да търся себе си, пътека, така нататък. И по този начин първата ми любов, скейта, ме докара до пермакултурата. Супер много се заребих. И исках да остана в Хаваите, но като цяло той е вулканичен остров. Там няма много почва. И искахме ние, нали, след този курс да си направим някакви дигнати лехи, да си отглеждаме някакви бобчета, домачета, краставици. Обаче няма почва. Той е вулканичен камък и има само, нали, 1-2 мм хумус. И тогава ми кликна, че България. България пръска. Толкова много земя, толкова много почва. И се прибрах 2012 година. Записах се на още ново веждане по пермакултура, след това едно PDC, което е Permaculture Design Certificate, след това си извадих учителски сертификат и почнах да правя дизайни. Имам 5-6 дизайна направени, имплементирани, няколко курса съм преподавал, и общо това ми е втората любов и продължавам да преподавам. И сега имаме организиран курс септември месец в голяма желязна за още едно PDC, което най-накрая аз съм много се радвам, защото по принцип учителите, които преподават пермакултура, ходят при домакини градини или домакини стопанства, където мен е 70-80% теория. Аз съм изключително кинестетичен ученик и трябва да го видя, да го усетя, да се оцапам, за да го науча. И затова сега в голяма желязна създавам външна градина, външна класна стая, където ние можем да преподаваме теорията, докато я показваме и докато сме в градината.
2: Имали ли сте ден без скейтборд?
4: Да. Наскоро бях направил едно видео с хумористична цел, в която изчислявам за 14 години, аз карам от толкова, колко километра съм избутал през живота ми. И да кажем, от 14 години, общо излизаха, извинявам се, ще изкарам телефона.
2: Точната статистика.
4: За да изкарам точната статистика, защото то направихме едно много смешно изчисление на цялата дъска. Та, за 14 години това са 5110 дни. И да кажем 15% от тези дни съм се занимавал с нещо друго. Или съм бил контузен, или не съм можел да карам, което са 760 дни. И остават 4333 дни, в които сме карали скейт. И изчислявахме колко избутваш за едно каране, за едно излизане. Някой дни може да избуташ и 20, и 30, някой дни може да избуташ 5. Ма ти буташ доста на едно излизане и сложихме средно по 9 на ден. И излизат за тези 14 години почти 40 000 км избутане с скейт, което е обиколката на земята. 40 000 км. И да, така го навързахме видеото. Та може би има нещо. Не знам ти от колко години.
3: Аз карам скейт от 23 години и да, 100% има моменти, където съм в градината цяла седмица. И само събота и неделя ходя да карам. Така че...
4: Да, 23 години.
3: Да.
2: Какво беше, когато срещахте хората по време на това дълго каране из България? Как ви гледаха? Какво ви казваха? И виждахте ли, примерно, деца с пламък в очите, които искаха да се научат да карат?
4: Преди да започнем пътуването, ни дадахме едно обещание, че до края на пътуването ще научим поне 50 деца да карат скейт. И това обещание беше изпълнено още на третия ден.
3: Да.
4: Защото то беше 1 юни, имаше събитие, община Козлодуй организира голямо събитие в парк Ботев, на което дойдоха страшно много деца. Целият град. И със всяко едно дете, което можахме, нали, защото те бяха много, ние бяхме само трима скейт учители.
3: И само 10 дъски имахме също.
4: И само 10 дъски, и трябваше да ги сменяме, нали? Но проявиха огромен интерес децата и тоя пламък, за който попита, го видяхме и още повече се вдъхновихме напред в пътя да хващаме деца, да ги качваме, да им показваме.
3: Имаше, имаше. Много. И в Русе, и по пътя, и във Варна.
4: Вчера.
3: Да. Да, и вчера.
4: Вчера във Варна. Точно. Като завършихме, имаше деца, които начакаха на шаха на финалната ни точка и, нали, да напосрещнат. И покарахме малко с тях, но вече бяхме толкова изморени, че не ни беше докарано, а все пак.
2: Много хора се питат, не е ли опасно да караш по пътищата на България? Как беше при вас?
3: Аз не се чувствах застрашен. Мисля, че не е опасно. Също така шофьорите бяха изключително внимателни и също така ние си имахме дистанция. Само през деня сме се движили, избирахме пътища, които не са много натоварени, когато можехме, което според мен беше може би около 80-90% от времето. Имаше някой друг участък, който може би беше малко притеснителен, но като цяло добре сме.
4: Беше
3: спокойно.
4: Беше спокойно.
2: Какво бихте искали да кажете на хората, които ни слушат и които искат да се научат да карат скейтборд?
4: Ако наистина искат да се научат, просто да не чакат, ами още не искат да отидат и да си купят или да отидат и да наемат от някъде и да пробват. Да видят дали е тяхното нещо, ама не става за ден. Това е, че изисква отдаденост.
3: Да, примерно, и аз това съм казвал и преди, има някои трикове, които на мене са ми отнем, примерно като кикфлипа, нали, един от основните трикове.
4: Кикфлип е дъската да се завърти.
3: Да. Аз първо като го учих, това може би ми отне 6 месеца. Така че може би това, което скейта научава най-много, е да не се предаваш и да продължаваш, въпреки че днеска те боли, утре се възстановяваш, обаче в други ден можеш да пробваш пак. И този инат, мисля, че е много красив.
4: Много красив.
2: Какво ви предстои от тук нататък? Следващо приключение има ли планирано?
4: Да се наспим първо.

0: има работа, нещата се случват, обаче сега не знам какво става. Трябва да се плеви, трябва да се мълчира, трябва да се полива, да се връзва.
1: Габо, ти?
2: Аз отивам в Шри-Ланка на 1 юли и смятам да направя един проект, в който няма план. Просто това е идеята на проекта. Не знаеш какво ще се случи в следващите 24 часа, къде ще спиш, какво ще ядеш, с кой ще се срещнеш, какво ще научиш. Просто тръгвам. Правилото е да не оставам на едно място 24 часа и тръгвам нагоре към Непал. Трябва да мина през цяла Индия. И каквото стане, и ще снимам всичко, нали, всеки един ден пак. Та, това ми е следващото приключение. Може би е добър момент да го обявя тук при вас.
1: Много ви благодаря за това гостуване и отново ви очакваме в нашето студио да ни разкажете за всичко това, което правите.
2: Много благодарим.
0: И ние много благодарим.
3: Кутията на Зирок.
4: Чухте Даниел Димов и Габриел Искрев в разговор с Надежда Василева от BTV Радио. Независимо дали карате скейт или не, трудно е да не се впечатлите от хора, които си поставят подобна цел и просто тръгват да я изпълнят. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно в Кутията на Зирок.
3: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

true

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се състоя в Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави, нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, както и почетна грамота. А днес над 110 000 ученици от 7-10 клас се явяват на национално външно оценяване по математика. Припомням, тази седмица се проведоха и матурите по български език и литература за седмокласниците и десетокласниците, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Агенцията по безопасност на храните започва проверка на доставчиците на училищата. От понеделника на фокус ще са фирмите, доставящи продукти по схемите училищно мляко и училищен плод, предава Дневник. Ще се проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани проби за лабораторни анализи. Екип от български и международни експерти започнаха проучвания на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Специалистите извършват картировка, замерване и подготовка за изграждането на наблюдателни сондажи, чрез които ще се следят движенията на земните маси и нивото на подземните води. Паралелно на терен работят и екипи на електроразпределителното дружество, а движението към Пловдив се осъществява по обходните маршрути от Смолян през Рожански ливади и през превала Пампорово. За бърза връзка между Смолян и курорта функционира обходен маршрут над свлачището. Откриват поклонническия маршрут Камино България. Днес от Малко Търново ще тръгне първата официална група, които ще преминат пътя до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Всеки участник ще получи църковна грамота, подписана от сливенския митрополит.
0: Рок. Зирок.
1: Националният ни отбор отпътува тази сутрин за Гърция, където през уикенда ще се проведе Балканското първенство по лека атлетика за мъже и за жени. Страната ни ще бъде представена от 36-ма състезатели. В последния момент от има отпаднаха Александра Начева, троен скок, и Лиляна Георгиева, 1500 и 3000 метра. А сред звездите на тима е Божидар Сърбоюков, който ще участва в коронната си дисциплина скок дължина. Тихомир Иванов ще стартира в скока на височина, а Христо Илиев ще спори за отличията в спринта на 100 метра. В Балканиадата ще участват над 600 спортисти.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на изолирани места там, предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около Лауднес войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок зона.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Кристе Янинска. Астрономическото лято е на хоризонта. То ще настъпи тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. А 21 юни ще бъде и най-дългия ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. Времето е само за море и почивка. Това заяви днес в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. И ето какво ще коментира той.
2: Много топло време, типично до края на месеца, а се появи и първата прогноза за юли месец, който трябва да бъде нормално дъждовен, което не значи, че ще вали. Напротив, следващата седмица до края на месеца няма да има съществени валежи. Юли ще бъде с нормални валежи и с температури в рамките на нормалното, характерно за последните 25 години. Лято със страшно много слънце.
1: Над 110 000 ученици от 7-10 клас се явиха днес на национално външно оценяване по математика. Припомням, тази седмица се проведоха и матурите по български език и литература за седмокласниците и десетокласниците, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Национален протест на мотористите се провежда в София. Недоволството е срещу поскъпването на задължителната застраховка гражданска отговорност. Настояванията са за оставки в комисиите за финансов надзор и защита на потребителите и изискване за сезонни застраховки и гражданска отговорност. Първите заповеди за събаряне на 13-те незаконни сгради в местността Баба Алинош трябва да бъдат издадени днес. Според регионалния министър Иван Шишков, неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени, са 42, има и построени незаконни трафопостове, които захранват законни сгради извън местността. В Народното събрание депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание ратификацията на изменение на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България, както и първо четене на промени в закона за кредитните институции. А шестима министри отговарят на въпроси на депутати в редовния петъчен парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски в Брюксел, като са обсъдили ключовата роля на страната ни за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също е бил акцент по време на разговора. А по-рано премиерът ни заяви, че ще наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Нека чувам повече от изказването на Румен Радев.
3: България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет. Много ясно съм заявил, че България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения, касаещи Украина. Който иска да достави военна помощ, военно оборудване за Украина, разбира се, нека да го прави. Ние вземаме решение за нашите доставки според това какво имаме в складовете и дали можем да го направим.
1: А евролидерите изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, като страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украйна. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия, а днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026, Чехия и Южна Африка завършиха 1-1 във втори кръг в група А. Двата отбора останаха на последните две места с по една точка. А тази сутрин Мексико се класира за 16-ти на финалите на световното първенство, след като победи Южна Корея с 1-0 и постигна втора поредна победа в група Б. Така с пълен актив от 6 точки вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. Последния трети кръг Чехия ще играе с Мексико, докато южноафриканците ще се изправят срещу южнокорейците. Междувременно Канада постигна впечатляваща победа с 6-0 над Катар във втория си двубой от група на световното първенство и до голяма степен си гарантира място във фазата на директните елиминации. А Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1. С този успех швейцарците събраха 4 точки и са много близо до класиране напред, докато босненците остават с 1 точка и ще трябва задължително да търсят победа в последния си двубой.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на изолирани места там, предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

Рок. Зирок. МВР използва целия си ресурс по пътищата в операция срещу рисковите водачи, наркоразпространението и гонките. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Близо 125 000 превозни средства са проверени при полицейски акции от 8 юни насам, а установените нарушения са над 52 000. Това съобщиха на брифинг Министерството на вътрешните работи за резултатите от полицейските акции в страната, като са установени и 2300 души, които разпространяват наркотици, и около 40 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната. Нашата битка е не да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, заяви главният секретар на МВР Любомир Николов. Той обобщи, че основен акцент се поставя върху контрола на скоростта, като за целта е изваден целият ресурс на Министерството, всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили. Те са включени със светлина сигнализация, за да бъдат постоянно видими за гражданите. Към другите теми на дневен ред, национален протест на мотористите се провежда в София. Недоволството е срещу поскъпването на задължителната застраховка гражданска отговорност. Настояванията са за оставки в Комисията за финансов надзор и защита на потребителите и искане за сезони застраховки гражданска отговорност. Днес над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явиха на национално външно оценяване по математика. Преди два дни се проведоха и проверките по български език и литература. По-късно днес ще бъдат публикувани верните отговори от днешния изпит, а резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се проведе в Гьотеборг. В конкуренцията с близо 200 участници от 41 държави нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, съобщиха от Министерството на образованието. Отличените ученици са възпитаници на училища във Варна, София и Бургас. Рок. Зирок. Радослав Росенов и Рами Килан си гарантираха минимум бронзови медали от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Рано тази сутрин Росенов бе изключително убедителен на четвъртфиналите в категория до 60 кг и победи с пълно съдийско единодушие японеца Китамото. Битка за място на финала Росенов ще се изправи срещу олимпийски и световен шампион Алуколов от Узбекистан на 20 юни. Час след боя на Росенов на ринга в Гуеян се качи и световният вице-шампион в категория 75 кг Рами Килан. Той също нямаше затруднения срещу съперника си, узбека Тимюр Нурсеитов, и го победи с 5-0 съдийски гласа. В полуфиналите утре Килан ще премери сили с поляка Матеуш Урбан. Двамата се срещнаха на полуфиналите на Световната купа във Варшава през май миналата година, като българинът спечели с 5-0 съдийски гласа. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. Главно над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали прегърми. Ще духаса в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Реверберацията, или накратко ривърб, е ефектът, който създава усещане за пространство около звука. В реалния свят я чуваме постоянно. Когато говорим в стая, църква, зала или коридор, звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър. Разбира се, това не означава, че всичко е било напълно естествено. Студийните решения са били съзнателни и понякога много изобретателни. Но усещането често остава свързано с материалния свят. При Led Zeppelin пространството не е просто добавено след това. То е част от тежестта на групата. Барабаните, китарите и вокалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Plate Reverb дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип ривърб може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Чеймбър решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Spring Reverb има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва «тази група е в стая», а по-скоро тази песен има сцена. Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбрио то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започва да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер, без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

Rock. Зірок. Добър ден, аз съм Огнян Вълчев. Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на четвъртото искане за плащане на България по механизма за възстановяване и устойчивост. В оценката си комисията посочва, че България изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа с цели, заложени в решението на Съвета на Европейския съюз. Искането за плащане е на стойност над 1 милиард евро и беше подадено от страната ни на 2 април 2026. В следващите стъпки България има срок от 1 месец да представи отговор по констатациите на комисията относно неизпълнените цели етапи. Ако след разглеждането на отговор Европейската комисия потвърди, че част от ангажиментите не са изпълнени, съответната част от парите ще бъде временно задържана. При успешно изпълнение оставащите ангажименти до 31 август задържаните средства ще бъдат освободени и изплатени на България. У нас току-що подписах първата от поне 10, вероятно ще са 12 заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино. Това съобщи на брифинг пред журналисти кметът на Варна Благомир Коцев. Той разясни, че става дума за многофамилни къщи с по 4 апартамента във всяка къща. По думите му, тези заповеди подлежат на обжаване в 14-дневен срок. Подробности в следващите емисии новини. Стотици мотористи от София и страната блокираха по щат Александър Батенберг в столицата. Протестът им е срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Оливар Цар-Освободител в момента е блокиран в частта от Централния военен клуб до президентството. Събрали са се представители на повече от 80 мотоклуба. Те настояват и завръщане на цените на застраховките от нивата от преди март тази година и намиране на решение за сезона застраховка. Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се проведе в Гьотеборг. В конкуренцията с близо 200 участници от 41 държави нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, съобщиха от Министерството на образованието. Отличените ученици са възпитаници на училища във Варна, София и Бургас. Рок. Зирок. Поглеждаме към световното първенство по футбол. Чехия и Южна Африка завършиха при равенство 1-1 във втория кръг в група. Двата отбора останаха на последните 2 места с по 1 точка, а тази сутрин Мексико се класира за следващата фаза на световното първенство, след като победи Южна Корея с 1-0 и постигна втора поредна победа в група Б. Така с пълен актив от 6 точки вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. В последния трети кръг Чехия ще играе с Мексико, докато южноафриканците ще се борят с южнокорейците. Междувременно Канада постигна впечатляваща победа с 6-0 над Катар във втория си двобой от група на световното първенство и до голяма степен си гарантира място в следващата фаза, а Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1. С този успех швейцарците събраха 4 точки и са много близо за класиране напред, докато босниците остават с 1 точка и ще трябва задължително да търсят победа в последния си двобой. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. Главно над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали прегърми. Ще духаса в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок.

Рок. МВР използва целия си ресурс по пътищата в операция срещу рисковите водачи, наркоразпространението и гонките. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Близо 125 000 превозни средства са проверени при полицейски акции от 8 юни насам, а установените нарушения са над 52 000. Това съобщиха на брифинг Министерството на вътрешните работи за резултатите от полицейските акции в страната, като са установени и 2300 души, които разпространяват наркотици, и около 40 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната. Нашата битка е не да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, заяви главният секретар на МВР Любомир Николов. Той обобщи, че основен акцент се поставя върху контрола на скоростта, като за целта е изваден целият ресурс на Министерството, всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили. Те са включени със светлина сигнализация, за да бъдат постоянно видими за гражданите. Към другите теми на дневен ред, национален протест на мотористите се провежда в София. Недоволството е срещу поскъпването на задължителната застраховка гражданска отговорност. Настояванията са за оставки в Комисията за финансов надзор и защита на потребителите и искане за сезонни застраховки гражданска отговорност. Днес над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явиха на национално външно оценяване по математика. Преди два дни се проведоха и проверките по български език и литература. По-късно днес ще бъдат публикувани верните отговори от днешния изпит, а резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. Европейската комисия даде зелена светлина по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост за близо 1 милиард евро. Това каза на брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов. Това е глътка въздух за бюджета на страната, каза вицепремиерът. Обясни, че страната ни е изпълнила успешно 23 от общо 26 ключови реформи и цели. По думите му, 3 неизпълнени мерки са в сферата на културата, ВИК сектора и единния билет. Пеканов заяви и че се работи по петото плащане, като очакваното финансиране там е за 1,7 милиарда евро. Рок. Зирок. Поглеждаме към световното първенство по футбол. Чехия и Южна Африка завършиха при равенство 1-1 във втория кръг в група. Двата отбора останаха на последните две места с по една точка, а тази сутрин Мексико се класира за следващата фаза на световното първенство, след като победи Южна Корея с 1-0 и постигна втора поредна победа в група Б. Така с пълен актив от 6 точки вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. В последния трети кръг Чехия ще играе с Мексико, докато южноафриканците ще се борят с южнокорейците. Междувременно Канада постигна впечатляваща победа с 6-0 над Катар във втория си двобой от група на световното първенство и до голяма степен си гарантира място в следващата фаза, а Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1. С този успех швейцарците събраха 4 точки и са много близо за класиране напред, докато босниците остават с една точка и ще трябва задължително да търсят победа в последния си двобой. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. Главно над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали прегърми. Ще духаста в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърб, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На близкия хоризонт се задава астрономическото лято, което ще настъпи тази неделя в 11:24 българско време. 21 юни ще бъде най-дългия ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. А подходящи ли е времето вече за море? Слушаме сега какво заяви тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Нашето крайбрежие, температурата на водата е 21-23 градуса, а тази седмица температурата на водата при всички положения ще достигне 24 градуса, което позволява практически на цялото народонаселение да влезе в купон в водата. Времето е само за море.
0: Към пътуващите завърши ремонтът в пътното за Варна на близо 9 км от автомагистрала Хемус за Софийска област между 23 и 32 км съобщих от АПИ. Строителните работи започнаха на 4 юни, а планираните дейности приключват по-рано от предвиденото. Отсечката е с нова асфалтова настилка и маркировка. От АПИ припомнят, че тази сутрин беше възстановено движението и в пътното за София в 5-километровия ремонтиран участък на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. До края на юни е планирано да завършат останали ремонти на автомагистрала Тракия в областите Софийска и Ямбол. Полицията затяга контрола върху нарушителите на пътя. В рамките на 10 дни са проверени 125 000 превозни средства. Установени са 1000 нарушения и 448 шофьори, които са дали положителна проба за алкохол или наркотици или са отказали дрегер. Засилените проверки продължават и през следващите 24 часа. Ето и какво съобщих още Любомир Никол, изпълняващ длъжността главен секретар на МВР и главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел Пътна полиция.
2: Установили сме 2300 лица, които притежават и разпространяват наркотични вещества. В тази връзка считам, че след установяване и задържане на такива лица влияем и върху пътната безопасност.
3: Интензивно се увеличава броя на небрандираните автомобили, които се движат в движението, като тяхната основна цел е да изведат от трафика онези водачи, които проявяват агресивно поведение и при вида на брандирани или видими полицейски автомобили се вписват в трафика като едни спокойни водачи. Рок.
0: Зирок. Поглеждаме към световното първенство по футбол. Чехия и Южна Африка завършиха при равенство 1-1 във втория кръг в група. Двата отбора останаха на последните две места с по една точка, а тази сутрин Мексико се класира за следващата фаза на световното първенство, след като победи Южна Корея с 1-0 и постигна втора поредна победа в група Б. Така с пълен актив от 6 точки вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. В последния трети кръг Чехия ще играе с Мексико, докато южноафриканците ще се борят с южнокорейците. Междувременно Канада постигна впечатляваща победа с 6-0 над Катар във втория си двобой от група на световното първенство и до голяма степен си гарантира място в следващата фаза, а Швейцария победи Босния и Херцеговина с 4-1. С този успех швейцарците събраха 4 точки и са много близо за класиране напред, докато босниците остават с една точка и ще трябва задължително да търсят победа в последния си двобой. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. Главно над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали прегърми. Ще духаса в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Вие слушате Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Преди официално да посрещнем астрономическото лято и да насочим поглед към фестивалните сцени, които ни чакат през следващите седмици, нека прекарам още един час заедно с новините от рок и метал света и, разбира се, с много музика.

Само след седмица на 27 юни 3 Days Grace ще излезе на сцената на София Live Festival в Борисовата градина. Чухме Don't Wanna Go Home Tonight от последният им албум Alienation. Съвсем наскоро песента се здоби с официален видеоклип, а от днес феновете могат да надникнат и зад кулисите на снимките на това видео. Групата публикува специален видеоклип, който показва как е заснето официалното видео към Don't Wanna Go Home Tonight. Според вокалиста Мат Уолст, песента връща усещането за безгрижните години, когато не мислиш толкова за отговорности и просто живееш в момента. След седмица ще можем да чуем и на живо в София това парче.

American Woman на Лени Кравиц. Еди Ведър от Pearl Jam пък сподели нова самостоятелна песен, парчето Better Believe, което може да чуете на сайта nizirock.bg. Интересното в случая е, че фронтменът на Pearl Jam записва тази песен с млади музиканти от Чикаго, като част от образователна инициатива. Проектът е реализиран с подкрепата на фондацията на бившият американски президент Барак Обама, а всички приходи от авторски права ще бъдат дарени на организацията Guitar Over Guns, която работи с млади хора чрез музика, изкуство и менторски програми. Повече може да прочетете на сайта ни zirock.bg.

Тази вечер българската метал-банда Deathscape се завръща на сцената на Mixtape 5 за първи път с новите си вокали, чиято самоличност до момента се пазеше в тайна. Освен дебюта на новия състав, групата ще представи и официален видеоклип към неиздавана до сега песен With Sand, The Cold Winds. Така че, ако сте фенове на тази банда, препоръчвам ви да посетите това събитие. Ще има и специални гости. Нямам всичко да ви издавам, да разберете нещо и сами.

И още една дата за календара на фановете на екстремната музика. На 14 ноември в клуб Life and Loud в София ще посрещне две интересни имена от съвременната black metal сцена. Германците Ворга и британците Сидиас. Ворга идват с своята характерна комбинация от мелодичен и космически black metal. Ако сте попадали на техните албуми Striving Toward Oblivion и Beyond the Pale Star, знаете за какво става дума. До тях ще застанат Сидиас от Англия, банда, която залага много по-суров и безкомпромисен подход. Групата вече се утвърди като една от най-сериозните имена в британския underground и вече има зад гърба си турнета с и концерти с големи банди от тези стилове. Така че на 14 ноември Life and Loud ще предложи две различни лица на съвременния black metal, от космическите хоризонти на Ворга до яростния мрак на Сидиас. Повече информация за това събитие и за билетите може да намерите онлайн на сайта nizirock.bg.

Само преди ден Shinedown представиха нов видеоклип. Той е към песента Safe and Sound, една от песните от последният им албум 8, който излезе през май. Интересното тук не е толкова самата песен, а начинът, по който групата е решила да я визуализира. Вместо от традиционен рок клип с изпълнение на сцената или сюжетна история, Shinedown залагат повече на танца. В видеото участват три различни танцови формации, които представят музиката чрез собствен стил и хореография. Идеята е да се покаже, че рокът не е задължително ограничен от познатите рамки и че една песен може да бъде разказана по много различни начини. Според хореографа Дейвид Матио Родригес, целта е била да се улови емоцията и енергията на песента чрез движение и да се създаде нещо, което не виждаме често в света на рок-музиката. Safe and Sound, както ви казах, е част от 8-я студиен албум на Shinedown, 8, в който влизат още синглите Dance Kid Dance, 365, Searchlight и Killing Fields. Всички тези песни слушаме и от ефира на Z-Rock. Ако сте любопитни да видите как изглежда този нов видеоклип, той вече ви очаква на сайта zrock.bg, а сега в ефир ни очаква и песента.

Преди да приключим за днес, набързо поглеждаме и към няколко от изданията, които излизат точно днес. Пласиво отбелязват 30 години от дебютният си албум, не просто с ремастерирана версия, а изцяло преработен поглед към записа от 1996 година. Брайан Молко и Стефан Олдсал го описват като възможност да реализират идеи, които преди 3 десетилетия просто не са могли да осъществят по начина, по който тогава са искали. Кери Кинг също има какво да предложи на феновете си. Дебютният му самостоятелен албум From Hell I Rise получава разширено делукс издание с 5 неиздавани до сега демо версии, които показват как са се раждали песните още в ранния етап на работата по албума. За най-запалените колекционери има и лимитирано издание от само 666 копия. И накрая Judas Priest. Днес излизам The Best of Judas Priest, колекция, която събира част от най-важните песни в историята на групата, от Breaking the Law, Electric Eye до Turbo Lover и Painkiller. Едно добро напомняне защо повече от 50 години Judas Priest остават сред най-важните имена в хеви метала. С това саундчек приключва за днес и за тази седмица. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз съм Сторми. Следващата среща е в понеделник от 16 часа. Оставям ви с Judas Priest и Crown of Horns. Приятен уикенд от мен и от целият екип на Z-Rock.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Министерството на образованието публикува верните отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас, които се проведоха днес. Преди два дни се проведе и проверката по български език и литература. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. На близкия хоризонт се задава астрономическото лято, което ще настъпи тази неделя в 11.24 българско време. 21 юни ще бъде най-дългия ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. А подходящо ли е времето вече за море? Слушаме сега какво заяви тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Нашето крайбрежие, температурата на водата е 21-23 градуса, а тази седмица температурата на водата при всички положения ще достигне 24 градуса, което позволява практически на цялото народно население да влезе в купон в водата. Времето е само за море.
1: Родопите са единствената планина в България, една от 12-те в Европа, включени в списъка на местата с лечебен въздух. Списъкът е създаден от японски лекар от университетската болница в Токио, създал световната карта на лечебните места. Така България и Родопите са на световната карта, посочи кметът на Чепеларе Буран Хаджиев на откриването на 5-та национална конференция за здравен туризъм в Пампорово. Модернизацията и реконструкцията на стария влек в Седалков лифт от село Говедарци до Мальовица, община Самоков, е напълно закона, като са спазени всички процедури в законодателството. Това се посочва в съобщение от пресцентъра на Мальовица по-рано. Днес регионалният министър Иван Шишков заяви, че в момента в района на Мальовица се извършва незаконно строителство, което продължава въпреки забраната на регионалното министерство. Към част от другите теми от деня, мотористи излязоха на национален протест на площад княз Александър I Батенберг в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Те блокираха движението по булевар Цар Освободител, а по-късно се отправиха към сградата на Министерски съвет, където протестът приключи. Настояват застрахователните компании да предлагат възможност за сключване на застраховка за по-кратък срок от една година и възстановяване на разсроченото плащане на застраховката, което според тях е било ограничено от всички дружества в началото на март тази година.
0: Рок. Зирок.
1: Радослав Росенов и Рами Килан си гарантираха минимум бронзови медали от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Рано тази сутрин Росенов бе изключително убедителен на четвъртфиналите в категория до 60 кг и победи с пълно съдийско единодушие японеца Китамото. Битка за място на финала Росенов ще се изправи срещу олимпийски и световен шампион Луколов от Узбекистан на 20 юни. Час след боя на Росенов на ринга в Гуеян се качи и световният вице-шампион в категория 75 кг Рами Килан. Той също нямаше затруднения срещу съперника си узбека Тимюр Нурсеитов и го победи с 5-0 съдийски гласа. В полуфиналите утре Килан ще премери сили с поляка Матеуш Урбан. Двамата се срещнаха на полуфиналите на Световната купа във Варшава през май миналата година, като българинът спечели с 5-0 съдийски гласа.
0: Рок. Зирок.
1: Тази нощ времето ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ни очаква предимно слънчево време. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Близкия хоризонт се задава астрономическото лято, което ще настъпи тази неделя в 11.24 българско време. А подходящо ли е времето вече за море? Слушаме сега какво заяви тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Нашето крайбрежие, температурата на водата е 21-23 градуса, а тази седмица температурата на водата при всички положения ще достигне 24 градуса, което позволява практически на цялото народно население да влезе в купон в водата. Времето е само за море.
1: Министерството на образованието публикува верните отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас, които се проведоха днес. Преди два дни се проведе и проверката по български език и литература. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. Полицията затяга контрол върху нарушителите на пътя. В рамките на 10 дни са проверени 125 000 превозни средства, установени са 1000 нарушения и 448 шофьори, които са дали положителна проба за алкохол или наркотици или са отказали дрегер. Засилените проверки продължават и през следващите 24 часа. Ето и какво съобщи Любомир Николов, изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.
3: Установили сме 2300 лица, които притежават и разпространяват наркотични вещества. В тази връзка считам, че след установяване и задържане на такива лица влияем и върху пътната безопасност.
1: Пореден национален протест на мотористите се проведе днес в София. Недоволството е срещу поскъпването на задължителната застраховка гражданска отговорност. Настояванията са за оставки в комисиите за финансов надзор и защита на потребителите и искане за сезонни застраховки гражданска отговорност. Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти от Брюксел, че въпреки вълненията относно санкциите срещу Русия, съветът е приключил с добра новина за България. Европейската комисия одобри над 1 милиард плащания по четвъртия етап по плана за възстановяване и устойчивост. Очакваме да се даде зелена светлина по петия етап, което е ясен показател за доверието към българското правителство, обясни премиерът.
0: Рок. Зирок.
1: Поглеждаме към световното първенство по футбол. Чехия и Южна Африка завършиха при равенство 1-1 във втория кръг в група. Двата отбора останаха на последните две места с по една точка, а тази сутрин Мексико се класира за следващата фаза на световното първенство, след като победи Южна Корея с 1-0 и постигна втора поредна победа в група Б. Така с пълен актив от 6 точки вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. В последния трети кръг Чехия ще играе с Мексико, докато южноафриканците ще се борят с южнокорейците. Междувременно Канада постигна впечатляваща победа с 6-0 над Катар във втория си двобой от група на световното първенство и до голяма степен си гарантира място в следващата фаза, а Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1. С този успех швейцарците събраха 4 точки и са много близо за класиране напред, докато босниците остават с една точка и ще трябва задължително да търсят победа в последния си двобой.
0: Рок. Зирок.
1: Тази нощ времето ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ни очаква предимно слънчево време. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

know. I pushed on the way, it pushed back. Ah!

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около Loudness войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Storm'и. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Вие слушате Z-Rock. Здравейте, аз съм Storm'и. Преди официално да посрещнем астрономическото лято и да насочим поглед към фестивалните сцени, които ни чакат през следващите седмици, нека прекарам още един час заедно с новините от рок и метал света и, разбира се, с много музика.

Само след седмица на 27 юни 3 Days Grace ще излезе на сцената на София Live Festival в Борисовата градина. Чухме Don't Wanna Go Home Tonight от последният им албум Alienation. Съвсем наскоро песента се здоби с официален видеоклип, а от днес феновете могат да надникнат и зад кулисите на снимките на това видео. Групата публикува специален видеоклип, който показва как е заснето официалното видео към Don't Wanna Go Home Tonight. Според вокалиста Мат Уолст, песента връща усещането за безгрижните години, когато не мислиш толкова за отговорности и просто живееш в момента. След седмица ще можем да чуем и на живо в София това парче.

American Woman на Лени Кравиц. Еди Ведър от Pearl Jam пък сподели нова самостоятелна песен, парчето Better Believe, което може да чуете на сайта nizirok.bg. Интересното в случая е, че фронтменът на Pearl Jam записва тази песен с млади музиканти от Чикаго, като част от образователна инициатива. Проектът е реализиран с подкрепата на фондацията на бившият американски президент Барак Обама, а всички приходи от авторски права ще бъдат дарени на организацията Guitar Over Guns, която работи с млади хора чрез музика, изкуство и менторски програми. Повече може да прочетете на сайта ни zirock.bg.

Тази вечер българската метал-банда Deathscape се завръща на сцената на Mixtape 5 за първи път с новите си вокали, чиято самоличност до момента се пазеше в тайна. Освен дебюта на новия състав, групата ще представи и официален видеоклип към неиздавана до сега песен With Sand, The Cold Winds. Така че, ако сте фенове на тази банда, препоръчвам ви да посетите това събитие. Ще има и специални гости. Нямам всичко да ви издавам, да разберете нещо и сами.

И още една дата за календара на фановете на екстремната музика. На 14 ноември в клуб Life and Loud в София ще посрещне две интересни имена от съвременната black metal сцена. Германците Ворга и британците Сидиас. Ворга идват с своята характерна комбинация от мелодичен и космически black metal. А ако сте попадали на техните албуми Striving Toward Oblivion и Beyond the Pale Star, знаете за какво става дума. До тях ще застанат Сидиас от

Само преди ден Shinedown представиха нов видеоклип. Той е към песента Safe and Sound, една от песните от последният им албум 8, който излезе през май. Интересното тук не е толкова самата песен, а начинът, по който групата е решила да я визуализира. Вместо традиционен рок клип с изпълнение на сцената или сюжетна история, Shinedown залагат повече на танца. В видеото участват три различни танцови формации, които представят музиката чрез собствен стил и хореография. Идеята е да се покаже, че рокът не е задължително ограничен от познатите рамки и че една песен може да бъде разказана по много различни начини. Според хореографа Дейвид Матио Родригес, целта е била да се улови емоцията и енергията на песента чрез движение и да се създаде нещо, което не виждаме често в света на рок-музиката. Safe and Sound, както ви казах, е част от 8-я студиен албум на Shinedown, 8, в който влизат още синглите Dance Kid Dance, 365, Searchlight и Killing Fields. Всички тези песни слушаме и от ефира на Z-Rock. Ако сте любопитни да видите как изглежда този нов видеоклип, той вече ви очаква на сайта zrock.bg, а сега в ефир ни очаква и песента.

Преди да приключим за днес, набързо поглеждаме и към няколко от изданията, които излизат точно днес. Пласиво отбелязват 30 години от дебютният си албум, не просто с ремастерирана версия, а изцяло преработен поглед към записа от 1996 година. Брайан Молко и Стефан Олдсал го описват като възможност да реализират идеи, които преди 3 десетилетия просто не са могли да осъществят по начина, по който тогава са искали. Кери Кинг също има какво да предложи на феновете си. Дебютният му самостоятелен албум From Hell I Rise получава разширено делукс издание с 5 неиздавани до сега демо версии, които показват как са се раждали песните още в ранния етап на работата по албума. За най-запалените колекционери има и лимитирано издание от само 666 копия. И накрая Judas Priest. Днес излизам The Best of Judas Priest, колекция, която събира част от най-важните песни в историята на групата, от Breaking the Law, Electric Eye до Turbo Lover и Painkiller. Едно добро напомняне защо повече от 50 години Judas Priest остават сред най-важните имена в хеви метала. С това саундчек приключва за днес и за тази седмица. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз съм Сторми. Следващата среща е в понеделник от 16 часа. Оставям ви с Judas Priest и Crown of Horns. Приятен уикенд от мен и от целият екип на Xerox.